Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

сүйіктүү қармандар, обон жан шабады, сезім шолғасы, еме әкбір қақырманлық қарғысындағы ішенем саға деген ұйғырша елдігірға құлақ түшеңіздір.